0: 2FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
1: Ilera Sha
2: Eku le lode yi ni bite e tin gbo mi kaagakiri e ti mo pe mi o ni era ti o lo mo nu lai eni araba ni ni o wi eni araba de ki o so eni o ye ke eni aisan fin la pe baba fin ni oni toju sanra ni idahun fun eyi ke yi aisan ti ba nsi o olohun fin re nikan ju enikan lo baba n soro nipa itoju lera to peye ewe ategbo ibile mo nbele ni baba n lo lai ni abulu mo la ninu orisirisi aisan de yo idalenu opolopo ti nawo nawo corona bayo mo damu jina baba fin ni oni toju sanra o ti de fun eyi ke yi aisan Don't you a dale nunu aye? Gbogbo ipin lo yo. Eku ori re o. Iru aisan ilera wo lo da o la mu. To de ma so lati jo yi wa. Gbe mi pa mo pa o loko ta aisan je. Tu mi lati ri kin fi o le lo na bayo. Gbo mi, iru aisan wo gan ni wo de ma be aso lati gba yi. Aran aginisa. Ara ilera kan tin fin eda la pin ni o. Aran latan latan ko. Ara e ni so muroro eda. Boju ba nsu, ito sugar, ara riro na nko. Jedi jedi, eni ti idi e ba yo na. Ara aisan kan ni, eni ton ya gbe je. Ati eni ti gbogbo ara e nwu. Senwu ti inu wu bo ba ti rin wa ma jasiko to jasi gegele opa yin ro nko obirin ton se osu ti sale nu ndun ara isan kan ti fi awon eyan la pe nu aye ni ko wo ma ku riri ka se o ma ku riri ke eyan o ma rin ki ba to ma jabo lese eyan ipake iwo to ba ni oyun iju baba fi ni gangan ni down si aisan ti nsi o ati gbogbo niruuru aisan okunrin ti nkan mokunrin o ni daada baba fi ni down ora akoju lara wa sodo baba fi ni omokunrin ti o le si daada lodo aya aisan ni idakole sangun sangun omokunrin ti nkan o leyin bo omokunrin se be lorun lomo benin na be lorun ibaruku na nko ara isan kan tin fin eda la pe ni paja paja lese tara bantanya loni gorogo kokoro nu eje baba fini oni toju san lorun fin la ko yi ropa ropa tele bo npe ni sro idi yiyo tun gba mi daada agbo idakole gidi be lodo baba fini oni toju san ra baba nbari ti mo fe ko gbo oyin ogidi o be lodo baba fini oni toju san ra omo kekere le fi sinu omi gbona a ma je kokolo omo jeji pepe agba to ba nlo ara de o ma dan omo de sibi kan agba sibi meji baba fini oni toju sara o salaye lekun rere wa gbo mi o ero igbalode wa mu ayewo lodo baba fini olootu oni toju gbogbo sara ofe si ni ayewo beyin ba wa ngbo mi kakakiri ipinle oyo ati ipinle yowu te tin gbo mi la ko yi enikan beri bebo ni baba fini oni toju sara wa ni ipinle oyo ile ibadan ni baba fini wa ayori district gate Four Adamosigba nile Ibadan o le ngbo yen o eni afiran yato si eni to ranra e baba fini oni toju san ara gangan ni oju to si wahala tin fin ola pe o wa gbo mi ewe ategbo ni baba nlo iwo tu je pe aran ginisa ni da o laamu o ti nawo nawo nara nara ku lo ogbo elomi aran latan latan ni yo lenu bo bi ni ba se ko osu gbugbu aye ni o mo be ni baba fini oni toju san ara gangan lorun ko wa tu o le fun sayi wa gbo mi daada o baba fini oni toju gbugbu san ara bara ba yin o ibe ni o lo ara tita ojusu eni ti ko le se be ka bibeli tabi qurani daada ori fifo elomi a ma gori mu gbugbu ogba ori ni yo lenu eri ayelomi a ma ja pi bi eni pe kan se aisan ni o ma de mara baba fini oni toju gbo san ara oni idan fun gbogun tin fi ola pe la ko yi jedi jedi idi elomi ayo bi ka si nkan omokunrin ti o le se daada iwo se kan sun lo ma lodo baba fini oni toju san ara o wa nbere pe bo ni baba wa ile ibadan olulu ipinle oyo ni won wa o ayori district gate 4 Adamosigba nile Ibadan ibe ni baba fini oni toju sara fi kale si tolorun tin lo won fun itoju gbogbo eyan ninu aye lapa bi bo ba ni lo yin ogidi ma lo be ibe ni baba wa omo kekele fi sinu omi gbona a ma je kopolo omo deji pe bo ba ilo sibi kan fo omode sibi meji fagba lagba bi omode ba lo wa je kopolo oji pe bi agba ba lo a ma je kara o dan ki ilera o si ji pe be ba lo be baba fini ori toju sanra o sele fun ilekun rere o bi won tin lo wa gbo mi daada number tele pe baba fini oni toju sanra sire nile ibada ti ipinle te tin gbo mi 0704 042 3223 gbo number yin le kan si 0704 042 3223 tabi 0902 938 4674 Bọ le kan si o 0902 932 4674 Baba fini oni toju san ara o la ye pe fun eyike yi ilera to ba da gege olodun fi ran enikan ju enikan lo a nifa isan lugba ibe ni o ja lo